bate, yeah. Ek vwe beye. Rime la vet fe ou, tou di mwen kote boute ou. Vre la vet fe fap.